0: Taus, vi var litt usikre på om denne veien stengt eller ikke. Det vet du, Sofie Skomsnes, som har nyheten i dag.
1: Ja, for E6 som stengt I retning Otta I Nordfron stengt på grunn av en stor oljelekkasje fra en entreprenør. Det har holdt på siden 22 I går kveld, og de jobber nå på stedet med å få rydde opp oljen.
0: Ja. Så der det da skilt av omkjøring, regner jeg med?
1: Ja, det det.
0: Ja, men da vet vi det.
2: Da kommer vi til bunns I det.
0: Ja, veldig bra.
2: Jeg tar tilbake alt det jeg sa.